Me cese ca tu al fire teki ama khane nce te borise kom ka tsamen dimba batela doen e ka tsam zi kana khata ke tsi re tatina nce si bori e tsiya go di monika ntsunga tindi mboronga a go he kwe ka ku a o ka e thu si ka Cleveland Johannesburg ke tesna denke khana e go sen vere dim 12 di kwe a o dino ne ge a thumwa ding ka ku a tesna denke aha ka ko ko 3 di ka ko ko a o di a ka ko tesna dingwa ga 12 ka koma spatra sika kya ka ding tsam sika sia ko tsa dim porisana ya ko anga ka ding ri ku ji khaji he tesna di how to ngui ma o ko nta o siki ka ko he tesna ding ki tsika me tre am ko sia ga sia tse sika a sin vere din how to ji ngui ku ji tesna o ro din ji so ji kwa kya tsara dim X and SA kuna Gauteng province ke tina gana gore gore sentse ya go a ka tim South Africa se kuna diveta tema go commissiona tse go dietsa o ka tiki nge tin tsam se ke tsang ga tswara go South Africa ke ya ana he kuna kuizi kwa sen karatin tso go ane jina go thia South Africa ke ana go tin kwen wo that di go ji ana tswe tswa o dita parte ye gana aneke ya go tswa ka tim 2020 da sika Limpopo ke ntle tla e go di tesna di tsam di ka muka hi spatra di South Africa ke ana go tinse ke thia khwena tang ka tswa khwena di tsam di ka muka hi spatra di South Africa ke ana go tinse ke thia khwena tang ka tswa khwena dza o kara go tinta